0: cítím teď.
1: Tohle to byly Něco něco a jejich noční plán na Express FM. Dneska startuje na televizi nová série reality show Farma. Ta se loni vrátila po dlouhý přestávce, ale ani tenhle ten restart se jim úplně dokonale nepovedl. Bude platit do třetice všeho dobrýho? I na to se zeptal Michal Plšek nového kreativního producenta Farmy Lukáše Kodoně, který má za sebou už 12 řad téhle reality show na Slovensku.
2: Česká Farma má ťažký tento štart, napriek tomu, že na Slovensku je to absolútny fenomén a ja si myslím, že to je úžasný formát, ktorý musí ľudí v tomto regióne chytiť za srdce, tá Slovenská to robí a snažíme sa teda tento rok urobiť, doniesť trošku toho slovenského espiritu, ktorý nám tam funguje, kde to ide, už sa robí 18. séria, ktorý proste akože ťahá tie 100 000 ľudí každý deň k telke, tak dúfam, že sa nám to podarí robiť v Čechách. Štart mala ťažký, ten pred tými mnohými rokmi, hlavne preto, že to robil tiež slovenský tým, ten úplne prvý. A tí Češi sú hrozne šikovní, čiže oni všetko vedeli urobiť a potom spali. To je asi dôvod, prečo to nebolo také dramatické ako na Slovensku. A tá minuloročná mala výborný štart. A hrozne veľa ľudí to zaujalo a veľa ľudí si to pustilo. Možno to až tak nerezonovalo na konci, ale to, že sú tu diváci zvedaví na to, na tú Farmu, a tak to zafungovalo a my dúfame, že ich nesklameme.
1: Express Star o reality show Farma vysíláme dneska v 7 večer a pro nedočkavce je rozhovor už i teď na našem webu expressfm.cz.

0: Kreativní producent Lukáš Kodoň je dnes hostem pořadu Express Star. Na Slovensku je farma fenoménem. V Česku se po odvysílání jedné řady nadlouho uložila k ledu na 13 let. A ten loňský návrat podle mě byl trochu rozpačitý. Nevím, jak třeba jaká byla čísla, ale co vím od lidí, kteří to sledovali, tak ti z toho nebyli nějak nadšení. Bude teď platit do třetice všeho dobrého?
1: No já doufám, že ano. A česká farma má ťažký tento štart napriek tomu, že na Slovensku je to absolútny fenomén a ja si myslím, že to je úžasný formát, ktorý musí ľudí v tomto regióne chytiť za srdce. Tá Slovenská to robí a snažíme sa teda tento rok urobiť doniesť trošku toho slovenského espiritu, ktorý nám tam funguje, kde to ide, už sa robí 18. séria, ktorý proste akože ťahá tie 100 000 ľudí každý deň k telke, tak dúfam, že sa nám to podarí robiť v Čechách. Štart mala ťažký, ten pred tými mnohými rokmi, hlavne preto, že to robil tiež slovenský tým, ten úplne prvý. A tí Češi sú hrozne šikovní, čiže oni všetko vedeli urobiť a potom spali. To je asi dôvod, prečo to nebolo také dramatické ako na Slovensku. A tá minuloročná mala výborný štart. A hrozne veľa ľudí to zaujalo a veľa ľudí si to pustilo. Možno to až tak nerezonovalo na konci, ale to, že sú tu diváci zvedaví na to, na tú farmu, a tak to zafungovalo a my dúfame, že ich nesklameme.
0: Nejviditelnější změna oproti loňsku je na postu moderátora, protože Vildu Šíra nahradí herec Adam Vacula. Dá se to teda brát jako takový jako restart se vším všude?
1: My jsme reštartovali asi všetko, čo sa dalo reštartovať a hlavně kvôli tomu, že no to je tak aj v tej televízii, tá naša práca showrunnerov a kreatívnych producentov, ona nie je až tak viditeľná na prvý pohľad, ale každý máme taký svoj rukopis, že čo nás baví, v čom sme dobrí, čo sa nám za tie roky osvedčilo. A ja tým, že ma vlastne vyformovala Slovenská farma, kde som začínal ako režisér, potom som robil v postprodukcii, som to strihal jednu sezónu a potom som posledných 5 ich vlastne viedol. Ja mám ten rukopis, pokiaľ ide o farmu, veľmi taký špecifický. Mne sa proste páči tá surovosť a autenticita. A s tou ale prichádzajú všetky tie ostatné zmeny, ktoré musíme urobiť. Preto sme menili hospodára, menili sme moderátora, menili sme lokáciu, spôsob natáčania. Všetko, čo sa dalo.
0: Ale vy ste si tentokrát tú farmu vlastne postavili od základu.
1: Áno, áno. Je to... farma je také ihrisko. My vlastne... Princíp tej farmy ako reality show je, že prinášame ľudí o 100 rokov ďalej, o 100 rokov do minulosti a nechávame ich žiť tak, ako sa žilo voľakedy, bez výdobytkov modernej techniky a iba s nejakými obmedzenými zdrojmi. Ono už to je samo o sebe vlastne neprirodzené, už to je taký sociálny experiment a na to nám najlepšie funguje, keď si tú farmu ako také ihrisko postavíme. To znamená, chceli sme mať chudobné budovy, také, ktoré naozaj pripomínajú ten ťažký život z tých chudobných krajov. A to v Čechách není ľahké nájsť, tu proste všetky dediny sú krásne. Tak sme sa rozhodli, že si farmu a postavíme podľa takých blueprintov toho, ako voľakedy farmy vyzerali. Ale to, že to je poctivá práca, ktorá má zmysel, stále zostáva. My sme postavení kúsok nad reálnou farmou, ktorá nám dáva zvieratá a ktorá nám robí support. A to, čo hovoríme, že vy tú farmu musíte vybudovať, to je pravda, lebo na konci tá farma zostáva majiteľovi a bude tam ďalej hospodáriť.
0: A predpokladám, že bude prípadne pripravená na další řady farmy.
1: Podľa mňa musíš vždy začínať farmu na novom mieste, lebo ten princíp, že prichádzam na niečo, čo je mŕtve a vdýchnem tomu život, to tomu dáva zmysel. Čiže akoby nechať ľudí 8 týždňov budovať farmu a potom im to zlomyselne rozobrať a poslať tam nových ľudí, že nech to budujú, nikto by tomu neveril a tá autenticita je to, prečo je tá farma taká dobrá, že tá práca má zmysel.
0: Aha. A na Slovensku ste to také dělali, takže ste po každé stavili na iné mieste novú farmu.
1: Áno, na Slovensku to vlastne týmto spôsobom sme urobili 5 sérií. Uh-huh. Pôvodne na Slovensku sa rekonštruovali staré farmy, naozaj sme prišli na miesto, kde sa farma budovala od základov, ale slovenské farmy sa točili 120 dní, to boli proste akože obrovské klády, ono sa to potom časom zjednodušovalo. V posledných rokoch sme ju farmu urobili takto, vždy sme ju vlastne postavili jak také moderné televízne štúdio, do ktoré je vlastne ktoré je základom na to, aby tam ľudia, ktorí prídu z miest, mohli reálne si vyskúšať, že ako sa žilo voľakedy.
0: Další docela zásadní změnou je, že tentokrát, jestli se nepletu, nebudou VIP soutěžící, ale budou to vlastně všechno lidi takzvaně z ulice.
1: Mňa tie obyčajné príbehy zaujímajú vlastne najviac. Tých show, kde prichádzajú influenceri, je vlastne pomerne dosť. Sú nejaké, bývajú v domoch, cestujú na tie krásne ostrovy. Tá farma je zaujímavá tým, že je to jedna z mála show, kde sa môže vlastne zúčastniť hocikto. Ak ste dostatočne zaujímaví a dostatočne chcete nájsť nejakú zmenu aj vnútornú, tak tá farma vám dáva príležitosť sa prihlásiť. Na Love Island musíte byť krásny a single. Na Survivor musíte byť proste nadúpaný, fyzicky zvládnuť akože tie ťažké súťaže. U nás, ak máte medzi 18 a 70 rokov a naozaj chcete hľadať zmenu, naozaj hľadáte niečo v tom starom spôsobe života, farma je miesto, kde môžete zažiariť a ja si myslím, že to je správne tam mať ľudí, ktorí tam naozaj chcú byť. Preto ľudia, ktorí tam idú, ľudia, ktorí sme zobrali, sme im hovorili, že bohužiaľ my vám nevieme dať honorár. Vy musíte zamakať o to, aby ste si zaslúžili svoje peniaze a to nám vytvára najlepší content, že každý tam je kvôli tomu, že túži to vyhrať.
0: Express. Express FM.

0: reality show Farma Česko probíráme na Express FM s kreativním producentem Lukášem Kodoněm. Už jsme mluvili o tom, že i tentokrát se soutěžící vrátí v čase a budou se muset obejít bez vymožeností jako elektřina, tekoucí voda a tak dále. Co je největší úskalí toho, když tam ty lidi přijdou?
1: Vždy je najväčšie prekvapenie, jak je to ťažké. To je, každý si myslí, že to sú také, že to je taká dovolená na vesnici. Každý má takú predstavu, jak sa vráti, jak z tých babičkyných románov to tak akože cítiť, že zažiť takéto pekné, romantické, ale ono to je vlastne hrozne tvrdé. Oni majú veľmi obmedzené množstvo potravín a to je iba otázka času, keď si to človek uvedomí. No, dá sa vydržať na tej múke a vode týždeň, ale potom začnú chýbať sacharidy, začnú chýbať tie vitaminové doplnky, na ktoré sú zvyknutí a tej práce je tam naozaj veľa.
0: Loni se soutěžící asi nejvíc potýkali taky se zimou, přestože to byla vlastně letní edice, která se začala točit, myslím, někdy začátkem května, tak bylo velmi schladný květen. Můžeš prozradit, co zatím je trápí nejvíc letos?
1: No, zima je aj tento rok problém, vidíte to, keď pozrete von oknom. Já nevím, proč tu máte takovou hroznou zimu. My jsme urobili to, že aby sme tej zimy nemali tak veľa, ako bolo v minulej sérii, začali sme čo najbližšie vlastne k vysielaniu natáčať, ale potrebujeme nejaký časový odstup, sú to v našom prípade 2,5 týždňa, čiže ktoré musíme začať točiť, aby sme to stihli postrihať, aby sme to dostali do formy, aby sa to dalo vysielať. A prekvapilo nás to proste, je posledné týždne je zima a je to cítiť na tých účinkujúcich. Ale najväčší problém samozrejme je naučiť sa žiť v kolektíve z ľudí, s ktorými by sa oni v živote nestretli. Si to predstavte jak nočný autobus, kde vlastne niekto ide z práce, niekto ide na rannú šichtu, niekto ide z párty a všetci títo ľudia sa stretnú v malom priestore, ale museli by v ňom zostať žiť mesiac. Tak to je podľa mňa najväčšia výzva stále. Naučiť sa nájsť vzťahy s ostatnými ľuďmi a napriek tomu, že sú moji súperi, lebo vyhrať môže iba jeden, tak vytvoriť nejaké zdravé spoločenstvo a spolu vybudovať tú farmu.
0: Jaký nejkratší a nejdelší čas tam vlastně ty soutěžící mohou strávit?
1: Farma má 32 epizód, bude se vysílat celé leto a každý den spravíme jednu epizodu. To znamená, ty, kteří tam jsou nejdelší, tam jsou dokopy 32 dní.
0: A ten první vypadne hnedka třeba po 5 dnech? Nebo po
1: 4 dnech už byl první preč a byly to velké plače.

0: Kreativní producent reality show Farma Lukáš Kodoň je dnes naší Express Star. Máš za sebou 12 sérií Farmy na Slovensku, kde je velmi oblíbená. Čím to, že v Česku zatím se nevrila divákům do srdce?
1: Toto neviem. Viem, že čo nám funguje na Slovensku a to sa snažíme vlastne priniesť sem. Farma je veľmi autentická a podľa mňa tá autenticita toho, že my tú show nerežírujeme, nehovoríme ľuďom, čo majú robiť, ich veľmi poctivo sledujeme z diaľky a nechávame všetko, aby sa dialo samo od seba a čo najpoctivejšie sa snažíme ich príbehy prerozprávať. To je to, čo sa páči slovenskému divákovi. Že vidí skutočnú robotu, vidí skutočné emócie a nájde tam každý nejaký kúsok sám zo seba. Každý tam nájde niekoho, kto mu je blízky. Ako divák si nájdem niekoho, kto má podobný život ako ja a vie sa s ním stotožniť. A na to sme sa rozhodli, že postavíme aj túto sériu. Zobrali sme extrémne zaujímavých ľudí, ktorých je 13 a myslím, že každý si tam nájde niekoľko si oblúbi.
0: A je možné, že ta autenticita právě loni trpěla tím, že tam byli ti influenceři, kteří vlastně přece jenom trošku hrajou, i když jsou vhození do podmínek, které jsou pro ně naprosto nestandardní?
1: Je to jeden z důvodů, proč já například těch influencerů na farmě nepotřebujem. Neznamená to, že to nie je dobrý způsob robení šověk. To je také, jak jsme se bavili, že na hudobnom festivale či je lepší rocková kapela alebo houseový DJ. Důležité je, že či jsem se zabavil. A čiže to je legitimní způsob, jako to minulý rok se rozhodli robiť s těmi influencermi. Mně se zdá, že to utrpenie bežného človeka je niečo, čo mňa viacej zaujíma sledovať. A ak chce človek nejakú show s influencermi, má si z čoho vyberať na tom mediálnom trhu.
0: Nakolik ste vlastne svázáni podmínkami toho licensora, ktorý vám farmu poskytuje?
1: Absolutne minimálne. Je to asi aj tým, že máme celkom dobrý vzťah po tých rokoch s tým licensorom. Keďže som robil slovenské série, tak sme viackrát sa stretli a vlastne mne nikdy nepovedal licencor, že niečo nemôžem urobiť. Pred 5 rokmi som si vymyslel, že prinesiem na farmu umelú inteligenciu na Slovensku a reálne sme tam mali počítač, boli sme s tým prví na svete, ktorí to spravili. A licencor trošku akože zalapal po dychu, ale keď videl, že to funguje, tak to vlastne v ďalšom roku začali ostatné krajiny napodobňovať. Tá farma je dobrá v tom, že funguje v hociakej krajine a znesie hociaký nápad. Je to iba o tom, čo si my myslíme ako tvorcovia, že tomu môže pomôcť. Na tejto českej farme sa snažíme byť veľmi jednoduchí. Myslím si, že tuto ten ľudia, ten vesnický život majú tak hlboko v sebe, že oni vlastne nechcú vidieť nejaké atrakcie, chcú vidieť, že ako to naozaj je ťažké si zabezpečiť vlastné jedlo.
0: Každý takovýhle licencovaný pořad má takzvanou Bibli, to znamená podmínky, podle kterých musí běžet, takový manuál, podle kterého se to vyrábí. To znamená, že farma vlastně má poměrně volné ty podmínky, že vlastně není až tak moc jako svázaná těmi pravidly?
1: No, farma má úplně geniálné farma v tom, že ako má hrozně jednoduchý ten herný mechanismus. Je nějaký farmár týždňa, ten šéfuje farme, zvolí sluhov, jeden zo sluhov ide do ohrozenia, nájde si k sebe duelanta, na konci týždňa sa stretnú v športovej súťaži, ktorá jedného z nich pošle domov, ten, čo odchádza domov, volí ďalšieho farmára týždňa. To sú že tak jednoduché pravidlá, že je vlastne hrozne ľahké sledovať ten herný mechanizmus. A čo si do toho tie krajiny dajú, to je vlastne akoby na nich. A väčšinou je ale to, čo väčšinou najviac funguje, to, keď tam je proste poctivá práca. Tu sme sa tam snažili mať my. Ale tento rok sme my prišli s vlastným herným konceptom, herným mechanizmom, ktorý sme vyvinuli s hernými dizajnermi z Warhorse Studia, ktorí sú proste že úplná špička a vymysleli sme vlastne systém a pokušení, ktoré pravidelne prichádzajú v noci. Koncept je, cez deň sa maká a večer nás čakajú nástrahy, kedy sa musíme ukázať, aké sme charaktery. Máme tam takú zvonicu, ktorá sa každý pravidelne sa rozozneje a vybraní hráči stoja pred ťažkým pokušením, či chcú pomôcť sebe a uškodiť farme, alebo pomôžu farme, ale uškodia sami sebe. To nám tam dáva motor a veľmi sa teším, jak to kolegom ukážeme budúci rok z iných krajín, že či sa im to bude páčiť. Zatiaľ sme to nikomu nepovedali.
2: Express Star. Na Expressu.

0: Lukáš Kodoň je hostem naší rozhovorové série Express Star. Kdyby ses mohl vybrat jakoukoliv reality show, včetně těch, které ještě v Česku nemáme, do které by ses přihlásil?
1: Nemôžem povedať, že do žiadnej, že? Lebo sa mi prestanú ľudia hlásiť do mojich... Ja by som sa prihlásil do Pimp My Car. Mne sa toho hrozne páčilo.
0: A Farma by ťa nelákala?
1: Farma je že extrémne ťažká. Tým, že som to videl veľakrát, že koľko do toho ľudia dajú svojho srdca a energie, ja si myslím, že nie je väčšia výzva, ako zvládnuť Farmu. A... Nie som si istý, že či by som to uniesol. Keď vidím, ako tí ľudia, koľko do toho vložia, koľko sú ochotní s nami zazdieľať ako s tvorcami, ja by som mal rešpekt. Ale úplne chápem, prečo tam ľudia chodia. Na konci toho hovoria všetci, že ten najkrajší zážitok, aký v živote mali, a telefonujú aj po rokoch, že by sa tam chceli vrátiť. Ale ja by som sa bál.
0: Sleduješ třeba i jiné reality show a teď nemyslím jenom samozřejmě v rámci našeho rybníčku nebo třeba jiné jazykové mutace Farmy, ale jestli třeba máš nějakou show, kterou opravdu sleduješ jako divák.
1: Baví ma zahraničné show a zdajú sa mi byť veľmi zaujímavé. Vidím každú jednu show, ktorá vlastne vychádza von, lebo som zvedavý, že kam sa ten svet posúva. Ale pravda je taká, že tým, že ich vlastne že vyrábam tú reality show a stojí ma to, ja neviem, polovicu môjho pracovného roka. Nie je to ten typ relácie, ktorú si pustím oddychov, ale mám pocit, že som stále v práci.
0: Když už náhodou nejakou reality show jako sleduješ, stane se, že to nakonec tak vtáhne, že přestože vlastně znáš trošku zákulisí jiné reality show, že to sleduješ potom jako opravdu zanícení divák?
1: Ja mám fantastického scenaristu, dramaturga, s ktorým robím túto show, je akoby úplne nového kolegu. Ja som si veľkú časť týmu zobral so sebou zo Slovenska, s ktorými som robil Slovenskú Farmu, ale Miro Šifra, ktorý je scenarista filmov a má český Lvov, ktorý povedal, že on chce ísť robiť reality show, lebo sa mu páčia. A tak sme sa dohodli, že OK, tak poďme urobiť spolu Českú Farmu, že to dáva zmysel. A keď som zistil, že prečo chce robiť reality show, tak mi začal hovoriť, že o ázijských reality show a ázijské dating reality show sú úchvatné. Trvá to 3,5 hodiny, oni iba potichu sedia, pozerajú sa na seba a je to tak strašne emočne silné. To je nejaká vec, ktorá ma teraz že hrozne baví. Strašne sa mi páči, ako pracujú s takými pozitívnymi emóciami, ak si všetci strašne prajú, aby to dopadlo dobre, a on sa nedopadne dobre. Vždy to je bolestivé, vždy sú tam úskalia, ale to je typ show, ktoré ma teraz najviac inšpirujú a to je to, čo by som chcel dostať aj do tej Farmy.
0: A byla by třeba takováhle show z Ázie přenosná k nám, protože přece jenom ta azijská kultura je třeba úplně jiná.
1: A som o tom presvedčený. Tá skúsenosť je taká, že veci, ktoré zafungujú v Ázii, sa potom stratia a potom sa objavuje v Nemecku a za 2-3 roky prídu do Čiech. Akože to sa dá sledovať. Čiže my skúšame teraz predbehnúť Nemecko a chodíme klopať v nové s týmito azijskými show a hovoriť, pozrite sa na to, aké to je úžasné. A ja hrozne verím, že tá televízia sa do toho pustí. Cítim znovu, že oni chcú začať vyvíjať úplne nové typy reality show, lebo toho diváka to má. A ja sa na túto prácu najviac teším.
0: Jak sa režisér alternatívneho divadla a opery dostane k reality show?
1: Je to oveľa jednoduchšia cesta, ako by sa mohlo zdať. Divadelníci, v podstate reality show vedia dobre robiť tri typy ľudí. Dokumentaristi, lebo prirodzene reality show má blízko k dokumentu. Divadlo, všetci ľudia z divadla, mám veľa kolegov, ktorí vyšli z divadla, kvôli tomu, že vedia výborne rozprávať príbehy a vedia improvizovať. A potom ľudia, ktorí sú vyhorení z korporátov, lebo proste tí sú nadšení z toho, že jak vyzerajú skutočné príbehy a skutočný život. Tí sú takí nadšenci reality. Čiže mňa tam dostalo toto. Dostalo ma to, že som už dávno po skončení školy vlastne experimentoval s vizuálnym umením a tak som sa dostal vlastne do denníku SME, kde sme zakladali internetovú televíziu a s touto hravosťou, ktoré na začiatku ponúkal internet, sme vlastne zrazu prišli k tomu, že poďte robiť reality show a my sme došli vlastne do takých tej unavenej sféry reality show, ktoré boli veľmi populárne, ale už tak akože strácali dých s takouto otvorenou kreativitou a to si tam nechávame do dnes. Čiže tá hravosť je to, čo ma tam prirodzene dostalo.
0: Pohybuješ sa ešte v divadelním prostredí?
1: Stále sa snažím držať okolo režisérov, ktorých poznám ešte zo školy, s Jurajom Dvotom, veľkým režisérom, ktorý bol môj profesor, sa snažím každý rok urobiť jedno predstavenie, ale moja práca je už iba konzultovať scenografiu a prácu s videom. Je to kvôli tomu, že strávim tam 4 dni, mám rado, že som trošku pomohol, vidím ten úspech na premiére a vraciam sa naspäť do showbiznisu.
0: A nekoukají na tebe kolegové z divadla trošku jako skrz prsty, že si od toho velkého umění zběhnul k té plytké zábavě?
1: Tak asi si to někdo může myslieť. Čo je zajímavé na reality show, ale to je vec, kterou treba vidieť, že každý, koho som zobral kedy na plac, ukázať mu, že jak sa reality show reálne robí, že čo je za tým vzadu schované, čo nevidíte. To je tak fascinujúci proces technologický, že to sú ľudia, ktorí sú hrozne šikovní na sledovanie príbehov, ktorí tam robia. Top profesionáli my robíme s technológiou, ktorú si nosíme z Holandska. To systém 40 kamier, ktoré sa ovládajú z jedného malého control roomu. Systém logovania príbehov, kedy my vlastne priamo si píšeme poznámky k príbehom, ktoré vidíme a predstrih robíme iba z textových súborov. Tá technológia za tým, ako my skladáme príbeh, je tak fascinujúca, že vlastne neexistuje veľmi zaujímavejšia práca, ako by na práci s príbehom, ako sa robí v tom zákulisí tej reality show. Každého, koho som kedy zobral do control roomu, to úplne pochopil, že wow, toto je ten systém, ako je to fascinujúce rozprávať tak veľa príbehov naraz.
2: Express FM.

0: Posloucháte Express Start dnes s Lukášem Kodoněm, kreativním producentem reality show Farma Česko, která právě dnes startuje na OnePlay. Čteš recenze pořadů a komentáře na sociálních sítích?
1: Komentáře moc nečítám, ale mám kolegov, ktorí to čítajú a dajú mi spätnú väzbu, je to hrozne dôležité a ja ich nečítam kvôli tomu, že ja potom zosmutnem, potom sa poteším, akože emotívne to so mnou zbytočne lomcuje, ale to, aká je spätná väzba, samozrejme sledujeme a veľa sa z toho učíme. A recenzie, reality show nemajú veľa recenzií, ale pochvália nás každý rok na slovenskej farme za čísla. Každý jeden rok mi napíšu, že to je najhoršia show, akože najhoršie čísla v histórii, ale vlastne vždy sme nadpriemer televízie, čiže tam to berem s takou rezervou, nesnažím sa tam akože živiť tými číslami. Pre mňa je hrozne dôležité, aby ľudia, ktorí sú okolo mňa, mali si to dobrý pocit, že sme spravili najlepší možný storytelling, ako sa vôbec dá, tí sú pre mňa úplne zásadní a považujem za samozrejme, že sa to musí páčiť ľuďom.
0: Už sme to tady trochu nakousli. Máš nejaký vysnený projekt?
1: Mám. Hrozne by sme chceli spraviť v Čechách nejakú veľkú, naozaj českú reality show. Veľmi by sa mi páčilo. My spolupracujeme vlastne, kto ma dostal do Čiech, je štúdio Barletta, produkčná spoločnosť, ktorá robí podľa mňa najzaujímavejšie filmy, a Miro Šifra, ktorý je proste výborný scenarista. A ja som sem prišiel pôvodne s tým, že poďme postaviť úplne novú show s tou vizualitou mladej generácie, s príbehmi, ktoré sú oveľa hlbšie, a ja prinesiem do toho ten know-how toho, ako sa robia dobré reality show, a spolu vytvoríme nejaký úplne jedinečný český projekt. Mne by sa hrozne páčil Kingdom Come napríklad, keby sa podaril robiť ako reality show, tá fenomenálna česká hra a život v stredoveku. Akože toto je niečo, čo by som naozaj chcel robiť a dúfam, že sa nám to podarí.
0: Takže to, že vám teďka Warhorse dělali nejaké veci na farmě, možná není úplne náhoda, že už to je ako zaháčkovaný trošku.
1: Snažíme sa nájsť si spoločne cestu, oni sú tak strašne zaujímaví ľudia, ale je to skôr tak, že to iba nejakým spôsobom to komunikujeme alebo konzultujeme s týmito ľuďmi a otvárame tú spoluprácu. Ja som vlastne v Čechách pomerne krátko a snažím sa postretávať čo najzaujímavejších ľudí, lebo si myslím, že je tu obrovský potenciál proste vytvoriť niečo úplne výnimočné, čo by mohlo byť úspešné vo svete.
0: Tady vlastne biežela podobná vec, co se týče historie, a to byl život v protektorátu. Takže vy byste šli ešte dál do minulosti, ešte hloub.
1: My úplne nevieme ešte, čo by to malo byť. Zatiaľ to je také... Televízia od nás požiadala, že aby sme spravili farmu, tak sa sústredíme vlastne v tejto chvíli úplne na farmu, ale žijeme tým, že čo budeme robiť za tých 5 rokov. To je tá HR-ová odpoveď.
0: Kromě farmy Česko, stojíš i za českou verzí reality show Jama Lvová. Můžeme se těšit na další řadu?
1: Tu už nerobím ja, lebo som bohužiaľ na farme a je to nádherná show. Strašne som mal rád českých investorov, robil som slovenskú verziu a potom mi ponúkli robiť českú, tak som urobil tú minulú sériu a bol som úplne nadšený z tých podnikateľov. Vôbec ale neviem, čo robia, my sme zatvorení stále na farme. Teraz v tejto chvíli, my sa vlastne natáčajú za tie dve série súbežne.
0: Dá sa ešte prozradiť, co chystáš v dohlednej dobe, kromne toho, že teda bieží farma?
1: Pokiaľ ide o televíznu prácu, dali sme si teraz takého pol roka, kedy my dotačame ešte seriál veľký s Barletou, ktorý produkujeme aj s Mírom. Snažím sa robiť s týmito ľuďmi a robíme na nejakom podcastovom veľkom projekte, čiže mám akoby veľa takých aktivít, ktoré potrebujeme podoťahovať tento rok a chceme sa najbližšieho pol roka venovať vývoju nejakej novej veľkej show, ktorú by sme vedeli priniesť na novú a OnePlay.
0: Lukáši, moc díky za tvůj čas, ať se farma vydaří a budeme se těšit na další tvoje projekty.
1: Já doufám, že se vám bude páčit farma. Děkuji velmi pěkně.
2: Express Star. Na Expressu.